Ora sengibelele ke uLean Bell kube laphana ke uphilane mlaba sabona ke siphe sihle dlamini thembela. Yeah, abantu bakhona ke labo solo sambe nabo njalo njalo uzishala phana ke hora lesihlanu emsazweni mkhulu ovona 7.6 FM mina uthe mkhosi ofithi masawubona ngasekhaya. Hey.

bona lapheziko longo baye bona ngesikhathi lesi sabe ngayo manje oh uzo lapha ke ingoma ka Miles J oh madoda from the album yango 1969 in a silent way peaceful yeah ibona ke sithe ukuthi ke izothokoza insizwa kekulu umuntu obuhle umntatokoda donsa lengoma idlali kanjalo yadonsa ngempela kora ke esenze kanjena